0: we got news for you.
1: You better listen.

0: най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван. Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека ти тя да е от Сима.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: обувки и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
5: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
4: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
5: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
6: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: što je? Koliko mi izmakne za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. Kuminni sistemi. Požarobezopasni. Energoefektivni. Ekologični. Viš na šidel.com.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Мамо, гладен съм.
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
9: Човек обича само веднъж.
8: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Family.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Министър-председателят Румен Радев ще посети община Струмяни, която бе засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. И днес десетки доброволци и пожарникари ще продължат да помагат в разчистването на пострадалите къщи от водното бедствие. Предстои да бъде направена дезинфекция, за да се ограничи разпространението на зарази. Водоподаването е възстановено, но водата остава негодна за пиене. За нуждите на хората са осигурени водоноски и вода от държавния резерв. Продължава и описването на щетите след бедствието. До 1117 евро еднократна помощ ще получат засегнатите в Струмяни. Помощ за пострадалите домове ще има и от общината. В Батак и Пещера също продължава разчистването на щетите след пороя, който наводни десетки къщи. По-късно днес двете населени места ще бъдат посетени от заместник министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска, предаде БНТ1. Созопол министъра на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите и талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, заяви на откриването на фестивала министър Милошев. Министъра на туризма Илин Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството за година на културния туризъм. На сцената на амфитеатъра в първия ден на фестивала певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Американският президент Доналд Тръмп увери, че руският му колега Владимир Путин, цитирам, няма да нападне територията на НАТО. С това изказване Тръмп омаловажи медийните публикации, че директора на ЦРУ Джон Радклиф е предупредил по-рано тази седмица руски представители да не предприемат подобна стъпка. Тръмп заяви, че имал добър разговор с Путин. По-рано в телефонно интервю пред изданието Axios президента уточни, че Радклиф не е бил изпратен в Москва с конкретно послание. Радклиф разговаря с руския си колега веднъж на всеки 6 месеца или веднъж годишно. Те са изградили много добри взаимоотношения. Не е имало послание и няма нищо необичайно, посочи американският президент Доналд Тръмп. Балтийска среща за сигурността започва в германския град Френсбург. Домакин е вътрешният министър Александър Добринт, а освен колегите му от района на Балтика присъстват и представител на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. Политическите разговори ще са за общи стратегии за по-добро образование, отбрана против хибридните заплахи, включително с дронове на външни сили, които се опитват да отслабят демокрацията, сигурността и икономическата сила на Европейския съюз.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните и южни райони ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще бъде слънчево. След обед предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. Ще духа умерен, временно силен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в

0: Широк граници в северните и източни райони между 23 и 28 градуса, в югозападна България ще достига до 34 градуса, а в София максималната очаквана стойност днес е около 29 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: Днес на автомагистрала Хемус до 15 часа се промахва край път на растителност в отсечката между 82 и 84 км на територията на област Ловеч. Дейностите се изпълняват поетапно в двете платна за движение. Последователно се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства преминават без ограничения в активната изпреварваща ленти. Днес на автомагистрала Хемус от 8 до 16 часа се промахва край пътни дървета в платното посока Варна в два участъка на Софийска област. Планираните дейности се извършват между 12 и 13 км на магистралата. Последователно се ограничава навлизането в аварийната лента, трафика преминава без ограничения в активната изпреварваща ленти. Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед, временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
11: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
12: Каква е вашата лятна история?
13: Романтична или приключенска?
12: Пълна с адреналин или релаксираща?
13: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
12: Защото летните истории започват с добра находка.
13: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
14: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
15: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: 80 години DZI. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
3: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
2: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
3: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
2: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: 0-0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.

0: Relax 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
2: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894-650-370.
3: Дядо, обичам те.
4: Какво?
3: Казах, обичам те.
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: От днес хиляди домакинства в столицата остават без топла вода до 13 септември. Причината е планов ремонт в Топлофикация район София-Исток. Топлоподаването ще бъде спряно в десетки столични квартали, сред които Младост 1, 2, 3 и 4, Мусагеница, Полигона, Дружба, Дървеница, Витоша, Исток, Изгрев, както и части от Лозенец и Яворов. По време на профилактиката ще бъдат подменени амортизирана арматура и компрометирани топлопроводи, уточняват от Топлофикация София. Редовен парламентарен контрол е предвиден в дневния ред на Народното събрание според гласуваната програма за работата на депутатите. На въпроси на народните представители ще отговарят министрите на външните работи Велислава Петрова, на образованието и науката Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на енергетиката Ива Петрова. На основание член 93 алинея 3 от правилника за организацията и дейността на парламента, поради неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол, няма да участват министрите на културата Евтим Милошев, на туризма Илин Димитров, на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Експерти от ЮНЕСКО и КОМОС посетиха старинния град в Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство след последната инспекция преди 3 години и какъв е прогресът по запазването на световното културно наследство от страна на държавата и в частност общината. След тази мисия се очаква да бъде изготвен реактивен мониторинг. Вчера се състоя и среща с местната общност, на която бяха поставени редица въпроси към експертите. През януари 2023 година бе последната инспекция в Несебър. Южна Корея, Япония и Съединените щати ще проведат съвместни военни учения от 9 до 11 септември, за да проверят готовността си срещу ракетните и ядрени заплахи на Северна Корея. Това съобщиха южнокорейските власти, цитирани от Reuters. Годишните отбранителни учения Острие на свободата ще се проведат в международни води на юг и изток от южнокорейският остров Чеджу. Тристранното учение идва след като президента на Съединените щати Доналд Тръмп намали мащабно съвместно учение с Южна Корея, а след това Съединените щати отмениха съвместни маневри на морската пехота, планирано за следващия месец. Тръмп отбеляза като една от причините отказа на Сеул да предложи помощ във войната с Иран и заяви, че ученията Щит на свободата този месец биха изпратили грешно послание към Северна Корея. Тръмп се опитва да проведе нова среща на високо равнище със севернокорейският лидер Ким Чен Ун. Двамата се срещнаха през 2018 и 2019 година, припомня агенция Reuters.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните и южни райони ще прегърми. Облачността на северо-источна България ще намалее и ще бъде слънчево. След обед предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. Ще духа умерен, временно силен северо-источен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в широки граници в северните и източни райони между 23 и 28 градуса, в югозападна България ще достигат до 34 градуса, а в София максималната очаквана стойност днес е около 29 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес на автомагистрала Хемус до 15 часа се премахва край пътна растителност в отсечката между 82 и 84 км на територията на област Ловеч. Дейностите се изпълняват поетапно в двете платна за движение. Последователно се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства преминават без ограничения в активната изпреварваща ленти. Днес на автомагистрала Хемус от 8 до 16 часа се премахва

изисква крайпътни дървета в платното посока Варна в два участъка на Софийска област. Планираните дейности се извършват между 12 и 13 км на магистралата. Последователно се ограничава навлизането в аварийната лента, трафика преминава без ограничения в активната изпреварваща ленти. Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването след обед, временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле, подсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчебледово масло Калиакра за 2 евро.

0: Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
8: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
9: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци.
8: Подпомага здравословното храносмилане.
9: Допринася за нормалното усвояване на храната.
8: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
9: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
8: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.

0: болки в ходилата, проблеми с походката?
1: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
0: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
1: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
0: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Индия,
7: Виетнам,
6: Лаос,
7: Камбоджа,
6: Мянмар,
7: Тайланд,
6: Шри-Ланка
7: и Малайзия.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? 2 таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
13: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: задейства на националната система за оповестяване BG Alert. Призивът към гражданите е да запазят спокойствие. Преди седмица частичното бедствено положение в района на завода бе удължено с 30 дни, считано от 13 август. Очаква се окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянен арест за още трима непълнолетни младежи за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в града. Още трима са арестувани за убийството. Двама от тях са на 17 години, а един на 15 години. Те са обвинени в съучастие като извършители на умишленото убийство на 37-годишния мъж. Другите петима обвиняеми по делото са с мярка за неотклонение задържане под стража. Така обвиняемите по случая вече са 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета. Днес до 18 часа се подменят преброителни камери при 286-ти километър на пътя София-Перник в района на село Драгичево. При реализация на дейностите в отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се ограничи движението на автомобили в активната лента в посока Перник. Трафика в участъка ще преминава в изпреварващата лента. Поне 472 души са жертвите на свлачището и наводненията на границата между Тибет и Непал. Един българин все още се издирва от тибетска страна. Вчера стана ясно, че българката от списъка с изчезнали от непалска страна е оцеляла по чудо в епицентъра на стихията. Още над 1000 души се издирват, повече от половината от тях са чуждестранни туристи. Операциите по търсене и спасяване продължават. Спасителите са изправени пред опасността от ново наводнение, което може да удари вече опустошения Хималайски регион. Непалските власти предупредиха, че огромно завиряване заради натрупани отломки в коритото на река Пхоте Коши може да се скъса и да прелее надолу по течението. Над 1000 местни жители и туристи бяха евакуирани от китайска страна заради очакванията големи количества вода да навлязат в затлачено езеро на границата през следващите 3 дни, повишавайки риска от скъсване.
1: Времето с Радио 1.
0: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните и южни райони ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще бъде слънчево. След обед предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. Ще духа умерен, временно силен северо-източен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в широки граници в северните и източни райони между 23 и 28 градуса, в югозападна България ще достигат до 34 градуса, а в София максималната очаквана стойност днес е около 29 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи теста. Две купи. В едната каквото храниш сега, в другата амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Kärcher, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
10: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
15: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
16: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
17: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
18: Класическите хитове. Радио 1.

0: bre, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидел.com.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
18: Красива баня.
17: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
19: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
20: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
19: подпомага здравословното храносмилане.
20: Допринася за нормалното усвояване на храната.
19: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
20: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
19: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Отчетено е ново повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък за последните 24 часа. Най-голямо е повишението на водомерен пост Ново село с 8 см. При Лом е отчетено повишение с 5 см, Видин 4 см, Оряхово и Русе с 2 см, а при Никопол с сантиметър. Застой на нивото отчетено при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни

0: часа и 23 минути, но в началото полусянката на Земята не е била видима с просто око. Затъмнението е било непосредствено преди изгрева на Слънцето. От България не е можело да бъде наблюдавано пълното лунно затъмнение. Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89 годишна възраст, след като миналата седмица бе прият в болница за лечение на рядко заболяване на кръвта. След 35 години на трона той оставя след себе си наследството на популярен монарх, допринесъл за модернизирането на норвежката монархия. Кралският дворец в Осло съобщи днес, че Харалд V е починал спокойно в 6 часа и 35 минути тази сутрин в националната болница в норвежката столица. През последните 24 часа от живота му, членовете на кралското семейство са го посещавали в болницата, докато пред двореца хората са оставили цветя. Харалд V бе първият норвежки крал от 14 век насам, роден на територията на Норвегия. На трона ще го наследи неговият син Хокон.
1: Времето с Радио 1.
0: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните и южни райони ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще бъде слънчево. След обед предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. Ще духа умерен, временно силен северо-източен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в широки граници в северните и източни райони между 23 и 28 градуса, в югозападна България ще достигат до 34 градуса, а в София максималната очаквана стойност днес е около 29 градуса.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
4: Вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване, вълшебните метли.
6: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
8: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: 0-0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
14: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
15: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк Хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина. В село Труд, точно до Пловдив. И на hotel-clementina.com.
16: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.

0: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com

0: хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите?
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Япония.
13: Китай.
11: Индонезия.
13: Бали.
11: Тайланд.
13: Пукет.
11: Сингапур.
13: Корея,
11: Хонг-Конг
13: и Макао.
11: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
13: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: През септември тази година НОИ за първи път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на месец юли. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще започва съответно завършва в предходния работен ден. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември петък и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. На 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември. Очаква се хеликоптер на гранична полиция да транспортира още пожарникари в планината Славянка, за да се включат в потушаването на пожара, който възникна там. До мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. На терен са 30 огнеборци, като се чака и потвърждение за изпращането на военен хеликоптер Кугър, който да се включи в гасенето. Държавата ще финансира възстановяването на обществената инфраструктура при засегнатите райони от наводненията в Струмяни. Това заяви премиера Румен Радев, който е на посещение в общината, която бе засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. Премиера Радев благодари на кмета, областния управител и държавните институции, доброволците и фирмите, които се включват.

0: Администрацията американския президент прогнозира, че тя ще приключи в рамките на 4 до 6 седмици. Сега Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не преговаря с Тахиран, а разчита на икономическия натиск от наскоро обявените нови санкции. Вчера говорителката на Белия дом Каролайн Левит коментира, че икономическата кампания ще продължи, докато Иран не реши да преговаря по смислен начин. Вчера катарския премиер посети Техеран. Виш ирански представител заяви в телевизионно интервю, че по искане на посредниците Техеран подготвя списък с условията си за повторно отваряне на Ормузкия проток. Иран е в преговори с Оман за отваряне на коридор за преминаване на търговски кораби през протока, предаде БНТ1.
1: Времето с Радио 1.
0: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни части, а в централните и южни райони ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее и ще бъде слънчево. След обед предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. Ще духа умерен, временно силен северо-източен вятър. Максималните температури днес ще бъдат в широки граници в северните и източни райони между 23 и 28 градуса, в югозападна България ще достигат до 34 градуса, а в София максималната очаквана стойност днес е около 29 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всекаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Фемили.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
4: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
3: подпомага здравословното храносмилане.
4: Допринася за нормалното усвояване на храната.
3: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
4: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
3: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Миме, какво мериш с тази рулетка?
8: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
7: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
9: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
15: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
19: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
19: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
19: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
18: За морето!
20: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.

put you on and never look back? Would you cry

0: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
7: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
15: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
16: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Специализиран екип на военноморските сили е унищожил безпилотен летателен апарат, открит на Северния Кей срещу остров Свети Иван край Созопол, съобщават от Министерството на отбраната. Той бил забелязан вчера, 27 август. След искане от областния управител на Бургас и разрешение от военното командване, екипа е извършил разузнаване на обекта. От съображение за сигурност, апаратът е унищожен на място при спазване на мерките за безопасност. По-рано министъра на отбраната заяви, че откритите през последните дни по българското Черноморие дронове и части от дронове не са имали боеприпаси и основно става дума за разузнавателни апарати или дронове приманки. Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки на движението в района на Дунав мост 2 край Видин. Акцията е насочена към повишаване на пътната безопасност при засиления трафик и ще продължи до края на септември. Румънските полицаи съдействат основно при проверки на румънски граждани, включително при връчване и плащане на електронни фишове за скоростни нарушения. Съвместни патрули има и във Видин, където се следи за нарушения като неправилно паркиране. Само през последните дни по Дунав мост 2 и в двете посоки са преминали над 50 000 леки и тежкотоварни автомобили. Амбицията на Столична община е до края на мандата да бъдат изградени 30 км нови велотрасета. Това заяви кмета Васил Тързиев. По думите му, планът е в рамките на малко повече от година да бъдат изградени 20 км, а общината работи за добавянето на още 10. Тързиев коментира и предстоящия до вечера протест на велосипедистите, като каза, че те имат основания да протестират и Столична община е длъжник на хората, които се придвижват с колело. Той отрече да се подготвя за забрана за каране на велосипеди в парковете и определи твърденията в тази посока като измислен скандал. По-рано кмета Васил Тързиев даде началото на строителството на новия булевард Копенхаген, който трябва да свърже Младост 3 и Дружба и ще включва велоалей, трамвайно трасе, тротуари и ново осветление.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес може да превали в централните и югоизточни райони на страната. Максималните температури са между 23 и 28 в югозападна България до 34. В София днес температурата е 29 градуса, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 26.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
12: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на Аво и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: плюс в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
14: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
16: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
17: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
18: Радио 1. класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Годишният ръст на производствените цени в промишлеността се е забавил до 13,7% през юли, след 17,1% през юни и пик от 17,5% през май. Това показва данните на Националния статистически институт. Най-силен ръст има в добивната промишленост 60%, в преработващата цените са се увеличили с 8,8%, а при производството и разпределението на електрическа топлоенергия и газ с 7,8%. На месечна база производствените цени са се повишили с 0,4% през юли. Български и румънски полицаи започнаха съвместни проверки на движението в района на Дунав мост 2 край Видин. Акцията е насочена към повишаване на пътната безопасност при засиления трафик и ще продължи до края на септември. Румънските полицаи съдействат основно при проверки на румънски граждани, включително при връчване и плащане на електронни фишове за скоростни нарушения. Съвместни патрули има и във Видин, където се следи за нарушения като неправилно паркиране. Само през последните дни по Дунав мост 2 и в двете посоки са преминали над 50 000 леки и тежкотоварни автомобили. Специализиран екип на военноморските сили е унищожил безпилотен летателен апарат, открит на Северния Кей срещу остров Свети Иван край Созопол, съобщават от Министерството на отбраната. Той бил забелязан вчера, 27 август. След искане от областния управител на Бургас и разрешение от военното командване, екипа е извършил разузнаване на обекта. От съображение за сигурност апарата е унищожен на място при спазване на мерките за безопасност. По-рано министъра на отбраната заяви, че откритите през последните дни по българското Черноморие дронове и части от дронове не са имали боеприпаси и основно става дума за разузнавателни апарати или дронове примамки. Амбицията на Столична община е до края на мандата да бъдат изградени 30 км нови велотрасета. Това заяви кмета Васил Тързиев. По думите му, планът е в рамките на малко повече от година да бъдат изградени 20 км, а общината работи за добавянето на още 10. Тързиев коментира и предстоящия до вечера протест на велосипедистите, като каза, че те имат основания да протестират и Столична община е длъжник на хората, които се придвижват с колело. Той отрече да се подготвя за забрана за каране на велосипеди в парковете и определи твърденията в тази посока като измислен скандал. По-рано кмета Васил Тързиев даде началото на строителството на новия булевард Копенхаген, който трябва да свърже Младост 3 и Дружба и ще включва велоалей, трамвайно трасе, тротуари и ново осветление. 7 товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в четвъртък спрямо 17 ден по-рано. Това сочат първоначалните данни на платформа за проследяване на корабоплаването, съобщава Reuters. През ключовия морски път са преминавали средно по 15 кораба на ден през последните 10 дни.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес може да превали в централните и югоизточни райони на страната. Максималните температури са между 23 и 28 в Югозападна България до 34. В София днес температурата е 29 градуса, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 26.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спортдепо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спортдепо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе.
3: Банан.
2: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
2: За кой?
3: За Баничорски.
2: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски?
2: Не, не, банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
12: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
0: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: 0-0 и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
18: Радио 1. Класическите хитове.
19: My options are hard. Even though my tears are dried.

0: otvore, koliko mi izmakne za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 godini inovacij v kuminite. Отопляvaj, вентилирай, живей. Виж на Шидл.com.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
9: Буквално. Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
10: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода. Термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве. Включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
13: За морето!
15: Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
16: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
17: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
18: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
19: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
20: Всички ваши любими песни

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Извършва се интензивен мониторинг, за да се гарантира, че качеството на водата е такова, че да е годно за питейни нужди, каза пред журналисти министъра на околната среда Росица Карамфилова във връзка с възстановяване на щетите след наводнението в Стремяни. Днес засегнатото от бедствието населено място беше посетено от премиера Радев, както и от министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите. Министър Карамфилова посочи, че водопровода в селото е възстановен. Пробите са показали, че по отношение на физико-химичните показатели няма превишения. Очакват се и резултати от микробиологичните изследвания, които предстои да бъдат готови във вторник, 1 септември. Продължава разчистването на огромното количество отпадъци, създават се временни площадки за сортиране, а негодната техника и автомобили ще бъдат извозвани безплатно за рециклиране. Предвижда се и обеззаразяване на засегнатата територия, след което ще бъдат направени нови контролни проби на водата. Топлофикация София планира тази година да подмени над 40 км тръбопровод. Това каза столичният кмет Васил Тързиев по повод спирането на топлата вода в редица квартали от днес до 13 септември. По думите му, ремонтите се правят сега, за да се намали риска от аварии през зимата. Тързиев посочи, че дружеството разполага с над 1300 км тръби, а в последните години темпа на подмяна е ускорен до 30-40 км годишно при около 10 км преди това. Кмета каза още, че Топлофикация София се нуждае от инвестиции за над 1 милиард и половина евро и от решение за натрупания дълг. Според него, дългосрочното решение минава през различна форма на управление, включително възможна концесия. Най-малко 547 души са загинали при опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет. Това съобщава Франс Прес, като се позовава на местните власти. Повече от 1400 души остават в неизвестност, сред тях и стотици и чужденци. В Тибет професионални спасителни екипи са достигнали до основната зона на бедствието, но издирването продължава при тежки опасни условия. По данни на китайската агенция Синхуа, това са първите специализирани спасителни екипи, би достигнали до най-силно засегнатия район. Експерти предупреждават и за висок риск от вторични внезапни наводнения в Непал. Според специалист от Международния център по интегрирано планинско развитие, отломки от предполагамата лавина от лети скали се натрупват при сливането на реки и могат да образуват временни водни басейни, които по-късно да се разрушат.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес може да превали в централните и югоизточни райони на страната. Максималните температури са между 23 и 28 в Югозападна България до 34. В София днес температурата е 29 градуса, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 26.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2

0: Заслужава си.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
0: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
5: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всекаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
6: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Планирали ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Вкус и качество от Италия?
15: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
14: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
15: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
14: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
15: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
16: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
17: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
16: подпомага здравословното храносмилане.
17: Допринася за нормалното усвояване на храната.
16: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
17: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
16: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: Nu Symbios, super stilen, confortin, inteligenten. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела! Спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей, води моята душа, притъма на космоса слушам.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо си повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За море!

0: ЧТСБ. И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Как се казваше новата игра на внук?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитикулин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Още две експертизи по разследването за смъртта на шестима души в района на хижа Петрохан и под връх Околчица са готови, съобщават от Софийската окръжна прокуратура. Едната е комплексна посмъртна експертиза с психологичен, психиатричен, сексологичен и теологичен анализ и е с обем 157 страници. Втората е медицинска, балистична, физико-химична и техническа. Тя се отнася до смъртта на тримата, които бяха открити под връх Околчица. Предстои да бъде готова и комплексната експертиза за тримата, които бяха намерени край хижа Петрохан. След това прокуратурата ще представи повече информация за заключенията. Извършва се интензивен мониторинг, за да се гарантира, че качеството на водата е такова, че да е годно за питейни нужди, каза пред журналисти министъра на околната среда Росица Карамфилова във връзка с възстановяване на щетите след наводненията в Струмяни. Днес засегнатото от бедствието населено място беше посетено от премиера Радев, както и от министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите. Министър Карамфилова посочи, че водопровода в селото е възстановен. Пробите са показали, че по отношение на физико-химичните показатели няма превишения. Очакват се и резултати от микробиологичните изследвания, които предстои да бъдат готови във вторник, 1 септември. Продължава разчистването на огромното количество отпадъци и създават се временни площадки за сортиране, а негодната техника и автомобили ще бъдат извозвани безплатно за рециклиране. Предвижда се и обеззаразяване на засегнатата територия, след което ще бъдат направени нови контролни проби на водата. Само 7 товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в четвъртък при 17 ден по-рано. Това сочат предварителните данни на платформа за проследяване на корабоплаването, цитирани от Reuters. Средно през последните 10 дни през ключовия морски маршрут са преминавали по 15 кораба дневно. На този фон посредниците в преговорите между Съединените щати и Иран отново поставят акцент върху възстановяване на нормалното корабоплаване. Най-малко 547 души са загинали при опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет. Това съобщава Франс Прес, като се позовава на местните власти. Повече от 1400 души остават в неизвестност, сред тях и стотици и чужденци. В Тибет професионални спасителни екипи са достигнали до основната зона на бедствието, но издирването продължава при тежки опасни условия. По данни на китайската агенция Синхуа, това са първите специализирани спасителни екипи, и достигнали до най-силно засегнатия район. Експерти предупреждават и за висок риск от вторични внезапни наводнения в Непал. Според специалист от Международния център по интегрирано планинско развитие, отломки от предполагамата лавина от лети скали се натрупват при сливането на реки и могат да образуват временни водни басейни, които по-късно да се разрушат.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес може да превали в централните и югоизточни райони на страната. Максималните температури са между 23 и 28 в Югозападна България до 34. В София днес температурата е 29 градуса, в Пловдив 30, във Варна и Бургас около 26.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски Ливади, София.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
8: Буквално. Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
9: Петре, обичаш ли ме?
10: Да, миме.
11: Щом си ям манджите.
12: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
10: Миме, стягай багажа за морето.
13: Петре, пах съм с температура.
12: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
10: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Япония.
16: Китай.
15: Индонезия.
16: Бали.
15: Тайланд.
16: Пукет.
15: Сингапур.
16: Корея.
15: Хонг-Конг.
16: И Макао.
15: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
16: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
11: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
10: подпомага здравословното храносмилане.
11: Допринася за нормалното усвояване на храната.
10: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
11: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
10: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
14: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
15: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
16: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
17: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99. В Декатлон.
18: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни обвинени за убийството на Георги Кузев на младежки хълм в Пловдив, извършено в съучастие с още петима младежи на 4 август. Така обвинените за убийството стават общо 8, 6 момчета и 2 момичета. Спрямо петима от тях по-рано беше взета от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Според съда, събраните до момента доказателства дават основание да се предположи, че всеки от тримата имал принос към убийството, като е нанасял удари на жертвата. Съдът приема, че няма опасност те да се укрият, но има риск да извършат друго престъпление. Като аргумент е посочена и връзката с формация, за която съдът отбелязва, че е проповядвала дискриминация, омраза и насилие на основа раса, националност или сексуална ориентация. България получи днес първото плащане по инструмента мерки за сигурността в размер на 489 милиона и 300 хиляди евро. В същото време Латвия получи 524 милиона и 700 хиляди евро, съобщава Европейската комисия. Сумите са 15% от общото финансиране, одобрено за двете държави. Съответно 3 милиарда и 300 милиона евро за България и 3 милиарда и половина евро за Латвия. Сейф е финансов инструмент на стойност 150 милиарда евро, чрез който на държавите членки се предоставят заеми за инвестиции в сферата на отбраната. Основният фокус е върху съвместното възлагане на обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Европейския съюз. Той е част от плана на Еврокомисията за превъоръжаване, който цели да мобилизира над 800 милиарда евро за инвестиции в отбраната в целия Европейски съюз. През първите 8 месеца на 2026 година 25 дрона са навлезли във въздушното пространство на Румъния. Повече от половината от всички подобни случаи от началото на войната в Украина. Това съобщават местните медии, цитирани от БТА. От началото на годината са регистрирани 64 атаки близо до румънската граница, при 28 за цялата минала година. Заради това военната авиация е била вдигана по тревога 49 пъти само през 2026. Тази година е и първо в която Румъния е сваляла дронове на своя територия, общо 4.
0: Времето с Радио 1.
1: През нощта облачността в по-голямата част от страната ще се разкъса и намалее. Утре ще е предимно слънчево. След обед в Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще се колебаят между 30 и 35 градуса в североизточните райони, утре ще бъдат малко по-ниски. София се очаква максимална температура 32 градуса, Пловдив 34, във Варна и Бургас около 27.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес, както и в неделя, има временно ограничение на движението на тежкотоварни камиони с маса над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по първокласния път през Кресненското дефиле между Симитли и Кулата. Днес до 20 часа ограничението, припомням, важи за камиони, пътуващи към Бургас и Кулата. От утре до сряда ще има временни ограничения на движението заради международната колоездачна обиколка на България. Поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Утре, 29 август, ще се проведе първият етап от Приморско до Бургас. Старта е в 14 часа и 30 минути. Маршрута преминава през Черноморец, района на Бургас, Братово, Трояново, Караново и Айтос. Финалът пред община Бургас се очаква около 17 часа и 45 минути. В неделя е втория етап от Бургас до Сливен. Той започва в 14 часа и 30 минути и преминава по подбалканския път през Карнобат. Бъдете внимателни и се съобразявайте с временната сигнализация и указанията на място.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
3: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитурика на 5 килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Една усмивка може да промени всичко. Felix Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: 0 на 0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
9: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства.

0: правите днес?
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище.
8: Бъдещето започва от днес.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
3: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
7: Буквално. Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
11: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай!
13: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
14: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
13: Довери се.
15: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
16: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
17: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
15: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
16: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
17: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
18: И на плажа се работи добре с Classico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Classico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Окръжният съд в Пловдив остави постоянно в ареста още трима непълнолетни, обвинени за убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Така обвиняемите по делото вече са 8. 6 момчета и 2 момичета, като всички са непълнолетни. Те са с постоянна мярка за неотклонение и задържане под стража. Съдът приема, че няма опасност те да се укрият, но има риск да извършат друго престъпление. Като аргумент е посочена и връзката с формация, за която съдът отбелязва, че е проповядвала дискриминация, омраза и насилие на основа раса, националност или сексуална ориентация. Сред последните трима е 17-годишен младеж, който преди близо 2 седмици беше задържан за нападението над непалски граждани в центъра на Пловдив. Държавния резерв може да предостави още питейна вода на жителите на община Струмяни, ако ситуацията го наложи. До момента на засегнатите населени места са осигурени 9000 литра, това съобщи и директора на Държавния резерв пред БНР. Водата в района на наводненията все още не е годна за пиене. Днес министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова заяви, че се извършва засилен мониторинг на качеството й, за да се установи кога отново ще може да се използва за питейни нужди. Продължава и разчистването на огромното количество отпадъци и създават се временни площадки за сортиране, а негодната техника и автомобили ще бъдат извозвани безплатно за рециклиране. На 2 милиона и 800 хиляди кубични метри вода са прехвърлени от Дунав към езерото Сребърно от началото на операцията на 14 юли, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Заради продължаващите ниски нива на реката, частичното бедствено положение в резервата ще бъде удължено до 29 септември. България получи първото плащане по европейския отбранителен инструмент SAFE 489 милиона и 300 хиляди евро. Това са 15% от общо 3 милиарда и 300 милиона евро, предвидени за страната ни. Средствата са за придобиване на нови отбранителни способности, сред които системи за противовъздушна отбрана. През първите 8 месеца на 2026 25 дрона са навлезли във въздушното пространство на Румъния. Повече от половината от всички подобни случаи от началото на войната в Украйна, съобщава Румънското министерство на отбраната, цитирано от БТА. От началото на годината са регистрирани 64 атаки близо до румънската граница при 28 за цялата минала година. През 2026 година страната е свалила 4 дрона на своя територия. Военната авиация била вдигана по тревога общо 49 пъти. Европейския съюз предоставя 2 милиона евро спешна хуманитарна помощ за Непал след катастрофалните наводнения. Най-малко 547 души са загинали при опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет. Повече от 1400 остават в неизвестност. В Тибет професионални спасителни екипи вече са достигнали до основната зона на бедствието. Експерти предупреждават междувременно за висок риск от вторични внезапни наводнения в Непал.
0: Времето Радио 1.
1: През нощта облачността в по-голямата част от страната ще се разкъса и намалее. Утре ще е предимно слънчево. След обед в Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще се колебаят между 30 и 35 градуса в Североизточните райони, утре ще бъдат малко по-ниски. София се очаква максимална температура 32 градуса, Пловдив 34, във Варна и Бургас около 27.
0: Радио 1. Трафик.
1: Днес, както и в неделя, има временно ограничение на движението на тежкотоварни камиони с маса над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и по първокласния път през Кресненското дефиле между Симитли и Кулата. Днес до 20 часа ограничението, припомням, важи за камиони, пътуващи към Бургас и Кулата. От утре до сряда ще има временни ограничения на движението заради международната колоездачна обиколка на България. Поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Утре, 29 август, ще се проведе първият етап от Приморско до Бургас. Старта е в 14 часа и 30 минути. Маршрута преминава през Черноморец, района на Бургас, Братово, Трояново, Караново и Айтос. Финалът пред община Бургас се очаква около 17 часа и 45 минути. Неделя е втория етап от Бургас до Сливен. Той започва в 14 часа и 30 минути и преминава по подбалканския път през Карнобат. Бъдете внимателни и се съобразявайте с временната сигнализация и указанията на място.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.

0: Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: 0-0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
8: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
8: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
10: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
11: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-клементина.com.

0: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: тебе.
1: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.

0: Majstore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. Гуминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: 0 на 0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs. Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гради леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк Хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина. В село Труд. Точно до Пловдив. И на hotel-clementina.com.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено-естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
10: Класическите хитове. Радио 1.

0: всички ваши любими песни.
1: Бъдете сигурни.
0: Радио 1.
2: Постой. Лока.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1.

минути за час. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.